0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa iso lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba biye klon wak pale la? Refuge nan zon nan kade.
2: Radio Idea